pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

evo još jedne lijepe nove informacije koje nam stiže iz Akademije fudbala Sporting Teslić. Riječ je o dva mlada fudbalera, Matej i Dušan, u reprezentaciji Republike Srpske. Eto, ovaj naš Teslić rađa zaista talente i stvaraju se u Akademiji fudbala Sporting kada je u pitanju fudbal. Matej Ignjić i Dušan Vukmirović sjajnim igrama u pionirskoj konkurenciji prošle sezone zaslužili su i dobili poziv selektora na reprezentativni kamp u Trebinju. Čestitke naravno našim dječacima i jedna zaista lijepa vijest u ovom našem jutarnjem programu. I nije jedina, ima još jedna, ona koje se svako jutro nekako i radujemo tim novim brojkama, a jutro se to broj 25 i 25 bebica u protekla 24 časa u Srpskoj.

Ukoliko ste mislili da je ljeto gotovo i da su ove kiše koje su ovih dana bile prisutne pokvarile ili skratile ljeto, varate se. Stiže novi talas paklenih vrućina, temperature bi mogle oboriti sve rekorde. Nakon nekoliko dana nešto prijatnijeg vremena, meteorolozi upozoravaju da bi Evropa uskoro mogla da se suoči s novim talasom ekstremnih vrućina. Dugoročne prognoze pokazuju da bi krajem jula i početkom avgusta ponovo mogla da se formira takozvana toplotna kupola koja bi donijela veoma visoke temperature u velikom dijelu kontinenta. Iako su prognoze za period duži od 7 dana još podložne promjenama, meteorolozi iz Austrije i Njemačke upozoravaju da postoji mogućnost novog dugotrajnog toplotnog talasa. Španija već pod udarom ekstremnih temperatura, austrijski meteorolozi najavljuju novi toplotni talas, pojedini modeli najavljuju čak i temperature do 43 stepena. Toplotna kupola mogla bi zahvatiti dio srednje Evrope. Prognoze će biti preciznije u narednim danima. Svakako, ljeto nije još uvijek gotovo. Rano je o tome i pričati.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.